0: dell'amore. Tu, tu, come stai? Tu, tu, tu,
1: come stai? Tu, tu, tu, come stai? Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.